0: mo woni atuwo tene mo hunle radio mo mara elani ho woni hali sai province yoniasa atu opa ha des mil ankala mitete milisa e municipi yolshinga anno popihe ya opanya ereta ya murima ni naveto ya pumu wa maha wa opanywa ni mwishi onwela o fabrika ya simentu ya vasati yolshinga di atu ankala mitete sawantoto ni omitava ala ampanywa ni mwishi onwela o fabrika elem wa maha wa mahoshu ala atu awantoto ni omitava alepa ipapilu pili elepilaka e prokuradoria provincial yonyasa wawera ela elepele o tribunale evekilaka wera mwalan ole o tarushi weke. Lukas Kirimu mosama astokwene a e prokuradoria ya republika no onyasa o hima wera mwalan ole walepa ipapilu sotene ni ongwehera orumiha o tribunale ni huko honi wawera yokala ehimita nini sini mpua mwa fabrika ele naveto wamaha wamwishi ola ongwela wa fabrika ole. O provincia yonyesa wapachira mteku woheriwa misiwe sikinaki na satipenye wamaha waipula ita vale. Stokweni angweha samisewe no provincia yonyesa ansomela oraherera ikomo sokwa na 3,000 samisewe stokweni ni sikani. Ni mteko ola onerilu kweheriwa ovira atu ni tusaya. Mutokweni amara nongweha sa miteko sote katika no provinsi yonyesa Bernabe Shitunga onao opirana masho fero uwera ehirunyeke wa asari hatu makaro ni so hiya na hiyana. Mutokweni ole ohave kila to atu ay provinsi yonyesa wera hina narihike ichi kwankwani si hima sameti hero ekaro miseweni. Ihali sikina sa ay provinsi yonyesa ni Januari Edward.
1: Mwana no amiteko sa ukumi editritu ya omwembe no provinsi onyesa onon hera tukuruma mrima mahoa njerere ya atuni ereta ya mrima ni mwavaluwa gamnyeri mtana mosa sopa kira samaka ula emare nela editritu ya omwembe yowa kela atu opira makira matana mosa ni ereta ela ni emare nela mwako mwaisana ya keliliwe atu opira makira masheshe na atu miloko mitanu ni ereta ya mrima ni mwavaluwa etu entonyera wanchirere ya wopira 33% muholeli amwalu amiteko saukumi mutira ni wakavira tu hiwira e distritu ya omwembe ya gustu luwave o hima wira omwera ya nchere ya atuni ereta ya mirimani mavaluwa nto anivukua atu arni ereta ya mirimani ni maruselo antaka seria ni pome mana ya vamnyeri mitana musasu opachira samaka ula ya kililingwe atu opira miloko mitano ni mili ni mako maisana atu opira nchile ni mosa na atu ele. Agustu luwave, on hima wera, etu entanyira ereta ya mirimani mwavaluwa, e distritu ele, ori ohisamara la mapuro ni kalahu, ni to vakina, ohiuria mahi orerela uria. Tukwene ole, on hima wera, uwa sasa vukula Mikailo sa mirimani mwavaluwa, e distritu ele, mwana ole onnavariha miteko, sowale liheratu, mirerelo soli pihera wisamarela, ni osamarela mapuro ni nkalahu.
0: Vakulu uvira yaka pili, etisiritu ya wani pepe hipaka kampanto mpikisano wa mpira ameto wa mawani, mutano mpanyani ya iriheraka uwera epake mpanto mpikisano ola. Wayeyo otisiritu ele, onipanyani ya uvinyoka mpikisano wa mpira ameto, mpaka ya mpanta makuru okwana muluko nuwa meli, angwela vapomani wa etisiritu, mitetesa wa muishi, wakarira ni naveto wapomani wa jiritu ele. Mwemara ele ampiksano ula onholiliwa ni nikuruna ojo taeme na nirina ipontu soko na muloko nuwa itanina mosa. Aminyaka ningwa nikuru nitenwa dina mudushkonti nwa dorish na ipontu soko na muloko nuwa itanu sportingi o bairu ya wani pepe. Ipontu muloko watuluwa otuwaka makuru o hiya na hiyana. Hali ila isulihwe ni Rodriguez da Fonseca. Mutokwene ampanto unha samatela ampira amawani o tshiritu yawani pepe o provincia yonyesa. Ihali mwakulu kushira hun shichirono sarseya uliluwa sasole mpanyo sumani miyo. Fernando Damas. Alahuma.

0: Mtuku ni himenda hu ni huleleka ya programa ila Bilva no wihenda ni masu mararu. Miruku, uhuru ni namwali. Apurusore, pahulu umala mahiku manchi. Salama, sayi, alapuwa nini sini ya kaila?
1: Toko toko osweli hana wino lapuwa nene sene akaela. Ninkila hu otanda muhayole na hiyo la wakanini. Wini wihana ntoko masumararu ya la nikanla hu ni hukuno lelo o wazazia.
0: Ahi, apurusore, olilwa ntoko ni hima hu nsuno opachara ni wihahu timiruku.
1: Ehe, kweli. Antoko otapulela nera hu emakuwa. Wuluma emakuwa ni walahu miruku. Miruku iya nahala ntapulele wabakanini. Mutu okalane miruku, tiole okalane osuela, tiole okalane eseru, tiole okalane wupuela, esharia, tiole okalane ekaikai. Ore mulopana omutiana omuchu onhima ekaikai onakuwa uona ichu samholo
0: ama kuwa kia nira utu akili
1: ehe owa kuwa wupuwela owa kuwa uoni heru wa samholo nakalo kanleni wa mulatuni onna va yolo nakalo ororo mediwa kada ichu onvahi wawe wakula enkala yoku balela tu tene
0: onkala uona ilula
1: ehe nakalo shkolani onerwa mwanamwana ulokalani miruku mwahawa heni apangaka maeso otena ale ankala osuwanyea owonea tilene rwanto mwanola okana ni miruku
0: a professor ankamuhuru muhuru lato wata molu milwa ima kwe
1: ehe naro omuhuru ni nno no kanya matapulelo aya ohiana hiana no kanya muhuru na vinyaka nikele okanya niputi na vinya vavao na hala na kwanye ehewe hewe. Na vinya ka vavao ehewe hewe ni na hala na kwanye antoko niputi. Na agelaka uniputi ni na hala na kwanye otako. Na hala na kwanye to vava vativao etoroso. Akina anera ohakani. Maisuo tene ya iya sintapule la wii muhuru. Pulke nera niputi nona malasha matukutuku. Orakama.
0: Niputi onkala muhuru wotipana.
1: Wotipana.
0: Wovichikana.
1: Malashima toko toko.
0: Ahe.
1: Nroguwe nikele otorosoni. Nwa kanya wi mirisa weye so vitikanya.
0: Ahe. Suwa atamiwa.
1: Ahe. So ramba.
0: Ahe.
1: Imikina yaka wikina yaka wovitikanya nero ahia etoroso ene la vava. Mwe mchu ake la vava le olima na hala akanya itajila njipale.
0: Akala nere to mwini.
1: Akala nere mwini. Ye ente natelu ahia mruwe natote. Ankoto tawo na to temwini na mwake mpai wini umwini baba le ntumothe ni mwe onthalihera muhuru ntuthi
0: apurso anka ehwi hwida ehwi hwi vakina athu anhima gwira ndini purontuko mwamutaponi
1: wona kantuko ni mwe rantapo mirisa weyo nkati sinunu asikela ko otai ne malasha auto nakala phako aja ko nomona wera ole porque malasha le kanunwa
0: ankala hava wala java
1: ni taya wen kalanto ko ta kansala na muhava baba onto no onumkhanya utetendela ya baba onto no khanya onto mihokoro komikina sene so wi ma
0: Utako lento.
1: Utako nto nilwa utako na adhinya kwa wei nto nkela uhi wa mikuro. Mwe na ande mikoi.
0: Vakina utako yu sinkala mirimi si toko toko.
1: Mirimi toko toko. So woni ya ni sosu wanye ya to. Mwe utako ni. Wei woto. Ono mkanya mpai yu. Uravo. Putike so tene yu. Si mkanya ni ya mumini. Mutako ni.
0: So tene yu rene muhuru ni.
1: Rene. Ni otene ni muhuru.
0: Apurso ni yanka. Namwali ula.
1: Nikilo unamwali ni. Namwali nakela oholo ni mwera makanya. Uluma uluma. Nakela vativao ntukutu.
0: Ntukutu.
1: Ntukutu. Nakela vativao ekataka. Ekiwa ekataka iyo. Nakela wei woto no kela ekupe. Maisotene ya ni itani wa namwali. No. Okala namwali amele. Okala namwali anakuwa. Okala namwali amarupi ohiana hiana
0: anache
1: ntao
0: kahini ntu apurusoreva ntukutuna
1: Ntukutu nanna
0: ninge tukutu ekapi
1: ntukutu ekapi ningela omeleni porque atwa khala yale etukutuku yatiti mihasha yana khala shitiana ali ati yati ya wako utita ya hukolwa kayota ndu usungasha wika piwani ntukutu
0: na nipaki wa musunje
1: nene tunakala uto tsane nakala vaina tu anna roromelasha porque msunje orida ba mtawitera kante shima eke shimede ri wakavale olento
0: Wakina porsuri mkwa hawura kama
1: mkushwa ntukutu mkwa hawura kama maji wakala ntukuni huku nene na tadi hanu mwa seta ne tibu yole ntuno tibu liwa tu arimele wakani ini oshakashiwa na heli wante nero wadu ni tani wawo ntu tibu
0: mutuntu naru mhila mwa seta awa
1: yole ntu tapushiwa wakina aheli wanlashi
0: hiva
1: nanu karo mhili yao na kalelena yao mwa tibu lila yole pahi anaru mhila kala ibali ilu watibu au kantokoro
0: wewe uudu mauduma wakina atitu moloko ni wumu alali shereshere moloko
1: so tene yu ntu wawa u mitani wani kela unamualini mwa hawo wetea
0: nante potabila apur sore

No pia umamali kroni wa programa utapulila imakua uliluva itapulile masu mararu miruku muhuru ni namwadi variani wa programa ila na wie aprofesore Rafael José Gaspar ni mio Fernando Damas watuo tine mutanlie wiwilila radio Msambiki nera asante wukala ninyo mpaka nikunawe. Utapulila imakua.

0: masashina mane anthune pholya huo wishono khaloro romelea no pentiwa
1: masiko khana miteko sinjene savathokoni wo wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
0: na khalamureno kurankurea mo khalo vana la kanu woni so luluwana ni lemvaranyu o muthela o va hepetu na khalamukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bobo ona swela wira murivanu wo uwehe moto hiya we wunda no mala wa khale pholyaka
1: mo khanne sharia mo aparaka kihona yeyo nana anova
0: waso ini mukushe mwaninyo ni muvahe mpento vakane no mutetreka
1: ayo kini mwerera yeyo oh yuran nyuwo otheya waka mpento aka okati muninlanyu mambo nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kovaheni mukono mmosa
0: kihona mote ni riwaya owu mphavela pahi wikona wira muriva kihiro ni mwira yeyo mukono otheno onophavelawe ninyu mwaninyu noro khalota elashiwa murima nowikupadi
1: tani twahi mphavela yeyo omwirela ka mwanawe koshukuru mwaparaka
2: wonyihera mpento no osiveliwa ni mwanyoni mukhali otepa shoteeliwa murima owiri romela nonni mvaha mukhalelo wa miholo wa owaarya
3: iyaka ndinye niyo kintunila vule tuyulupala ninyuwa
4: iya maraka ii oekali maha wana ito kuhula ba
3: ayo tiwa olu unya awona ve
4: ii hanifa
3: niyo kosu wala maha washende mwana yo hinkala kala awere iwaka nuninuwa uwako vea nitotote pashotuku wa muru uvilikana manihu na mala mwana hurenate mulu pale
4: masi hanifa kumaka rumbeli nye wala nye kumuntikele wa hohana ito kwa huu
3: Nyo yaka, nyo suwa la wira minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakutea ni manihu. Oko ninu ora tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
4: Ah, vo. Ah, tasiri shaniyo.
3: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mtana mosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
4: Ah, yole ikina, nkahima sana mahola.
3: Ayo, yole ikina, awo sa, animba yole ikina, so kitimana. Mtoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Minlelo animba hamiwa koroko simpanya ni ama wani mumu.
4: Oh, denveri kano pahi?
3: Nari yaka, niko wiwa hama ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, animba hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamani aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
4: Mahone lo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuender la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
3: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hilir, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni nihinkila hukala naka, nihinkila wakana kana atumu, tatu numahumumu.
4: Muru kuwara na maraka, warera sanene. Inu ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni olanduwa ne kumi, mtokumanda na itoko ya uo.
3: Ayo, munona ho, oturu mela nyo, oniruha mirere.
4: Nare maraka, kahike nendu mkaleke ui waturu mela vo.
5: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ya mudete ni mwanyo.
6: Eka ntonsise kenchiponi. Beleza interna. Ayo. tiene rere que murima. Oye, no era bate.
7: No le abro una mujer.
6: Tiene rere que barijanteco.
7: Olha sempre muito.
6: O Renoré, sim.
7: Pra que ela não se aperceba. Todas elas
6: são bonitas.

0: Ayo, orera ni rereke, mashi murimo waruwa hapala wawa wa. Ohiloka.
1: Madre, namunaku wakaka njimu. Namadot.
0: Murimo wamaraka.
1: Namunaku wakaka njimu. Mwari. Arika mrenanyo kisi wele miwa. Murimo wamaraka kuhuli malela miyo. Kivinyo iiria. Kipanya kivoliwe. Kikusambita wanaka. Kikina hati kinala. Masaka kumulia na

zozo kubasi gachimi chiri makas tomaram. Kuangani yawe ni mabwana getu. Nuwa kwen, tukwete ule mumu. Kuma nwante nguwa penane. Kunchimi chiri jau mangali ya mumu. Tano kutipangali jau mangali pangali wairisi. Wairisi ni jau mangali wa mkutupika nila. Nitukumbwewe la mumu. Kuntindi wa nila mumu. Njambari gasa patipa kuri jamani chone ngani ntuleka Radio Msambike Haitu warasiri sasa tamenatoche Kandi kumikunda Wanen karipe gola unotendona Wanen dimisewa Kulona mezo kumuzi kuti yai Yatu ikombu ireni yei no Yechakachi nunga ya kusekana yai Mayukombu lechemu ni momo Mujia kulungu wanga perekanda ye jose Mwana tutakari kumi tuwe jinji tuwe Tutaka tupata basi tutaka nsano tuwe jinji tuwe Ligongo pana wakuja kumi kunda kuni chitaka chimpe pa umbati

cousin yoyo. Bora tukwete ya kulie pala. Bato kolo kwa mboku sisina. Njia kutuja kuli ugulizia. Katini kampepe. Kambwana utiyai. Na chikubu chama wata tukole pandango pano. Kwanjiba chituda ye mungu. Kwanjiba chituda ye kapunga. Kwa necha yuchi mumbe nya. Kapunga nujia kuzoza mzikamo. Kapunga kakuchipako. Nuku ikamu katima kutiyai. Achiva nangu. Kapunga kere mbiche jimumbe nya. Kabaka kumbwe. Kwa ito wala sede sana wafemena tuto. Kulato kusiungula siungula. Kupia jela nubala. Kwa nasuru tuani chechi wa ula. Jimu chuli.

la kumkumbusha kumbushira ndi magasa kaliri kunyumba jenu basi nakutenda asante yajinye mwanganga chentamira. Mwanyamu kwa pa, ono kuhika mpaka kumkumbusha.

0: sama siapa nanti yang berorang kok janggu.
1: Ana, juga ngoi sini ayuran yang aku dilanyo.
0: Alima, pernah anda ajin aja aku dilaga leo nyonyo.
1: Hey, nama tu ini aja aku tini jaku eterana.
0: Ndaga, aja anjir leh nobe.
1: Ana, bila aku dilaga katemani indawi, kanu awulwele, muna sana ajigane. Bari mwana shijokura lala, mialale, muno laju. Na jingu beja kura lala.
0: Amialele.
1: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kunrakaga mwejo. Igrori wa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
0: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
0: Namba unengwe temarengo geji njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
1: Ata muridi mbanigwe, kumbula wakunganda nao. Kwa luri agia mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana luri geshino nyelo.
0: Kwete shadiyambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano, mpwesele bari mwana gwenuju, ni munoreshi nonyelo, nishikulupi.
0: He, shinde ndeleyo. Yura ni, mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga, unengu danda ulaganobe. Nishena mkumba tili.
1: Kulola ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwenyo kuti mwana gwenu njo, ave vyo kuzanga lala, gwena chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: ya vizinya ni mkuruwa akana mazuka nonga ngubo nata kushirima anta wana shivenu anakano natalia kumamerika pa mozibano
1: ngawe ila vizinya tudivano pano nambo ii sano jinombe zile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni habi ele ya kutila mezu kunyumba jenu anakano natalia shirima
1: ngawe ele sano jinongu mwamezi gambone gamu mpove ngani njima ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchilambo cha japan akumbole shikuzola izima ya mbone ya mezi gami mpove nope nope azosile madistritu gakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: yee ngana imanya
1: ni yele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shugwanja chibalakani ni boma jan chilambo cha Japan jaika yusupe yu pakula shira kuti vandu wa jinji amwaji mezi gambone amuno provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: gadi mezi gambone gakumwa vandu osupe akutila mezi ga mibobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele yine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka yeleyo panguete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanashi wangu kakuchile wapawala kuchikola
0: ano mbika ni shiri ya vizinya nalula ganso vile unajua ungaza kamezi go kunyumba anande ndije uti
1: ya angaza uti ya mwavizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulondzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba venu kwa lakweko taka nzadi shiri yosobe yeni so ni hidi ya angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la wiva nduwa panangu vangu shata ande kumwa mezi gambone gamumpove

0: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, mwara kuvesta na nado kutala. Aurimbe umishe do kutala. Ngweteka mbia baba. Nguenda kutiakanga mushirie kunondera mwana shijwangu. Tukulwa dikan nope. Oh, alakwe, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vajoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londiri ya rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
2: Gabineti cha kumbata kurupusao, chafunyasa.
1: Panambala 87-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
3: Lokushimbishi kwa kubika na letu. Mwaima nikuti, tibi, uduruwele umu wakwe, wakuna wagamkudi wanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga uruwele wagaive, nimbe luambone katema koze. Ndiche terele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti uruwele watibi ukampata. Gadi marzengo gadi mkutenda, achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.
4: Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na ambaga mwanashe, ukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Ni kurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela u mwashenene komboleka utama ya mboni. Ni kujila mariomo. Aga gadi marengo, gadi kutenda, ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashitepo, shashikushenjela ya umi.

0: vakwangu vakwangu njimo xiyengo xa kana lexi ndi ya ukoto
1: aninjela kuti nikusaka kuvea xitaroni ya vanhu vadyvandikene nawo
0: ni yeleko ya vanyava leyo
1: anifa
0: wena imanye kuti mwana xidywawo dywanga lwala swona ya kukula swinene a ni ta musi ya kwete miyerikina ndivekulekangana ni dywetu
1: nambe anifa ani tulangata kuti ndi xikwaswo ndirela vanhu vadyvandikene nawo
0: nenge ni ima dywaunami nambo na ikhomoxele ya kutenda vanganyawo kuti mwana xidywawo kulejiye xinene swano na ikhomoxele iyo ya kuti nanyaa xipirinyu
1: a ni yavi
0: swano mwana xidywawo pakwete miyeri zana umo akumpa yakulia mitundu jine namonga akuonekasi yakonga
1: yakulia yine nsadixiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ixindu ya magulu yele zomba mandanda ixindu yine mpilaganyi yisogozi ni yine yatukwete vamozi vano
1: basi yele ni yayikutindana
0: ngava basi soyo navike navizinyu axitegeya kuti kwava kekuliaku kukuya katema kakula mwana xicho akumpa vane kavili katatu nambo ngane kasi yakonga
1: axepi vangu varadile yeleyo nambo une nganiimbelaga iziyene nambo na yena mati vasi tutendi yeleyo
0: yelo vankwangu ngasi tukwete ngunda ni xitundu mwayivali xindu ya mtundu welewo yine yanga ni tukolayo tukaxengani na xijetu vamosi vano
1: kukanisiya kuhambo na nyumba jangu xitutendeya kuti mwana kwetu jove jwakula xinene jove jwalunguna i jove likudimbangana pelaka jwa xipiziyu wetu
0: nkuyona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yakwadingula xipiziyu apa swano imbazile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutanilaka miyerindirana umo kule yakunjongarya mumpeya kudya mmagulu mpaka khavidi padiriku njonjo xeriye nambala ja kumpaya kudya katema khajukula
3: kweterana
4: ngaba ajonjile nnove
3: ana wile kudila katema nindavi kanuwa ulwele muna shenajigale bari mwana shijwa kuralala nialale muno laju najingu beja kuralala
4: amialele
3: mkulola ana ayura ni bari ya kunrahaga mwejo ivurori bwa bari kwalire xinonyelo ni xikuluvi
4: halima kunajwanga dinda ja kutenda eleyo
3: unengunjiti xiria vanaxe ahuraga kutinya imayotutu kwagora niihura xigwa kwalire xikuluvi ni xinonyelo
4: nambo unengwete marengo genyinji gatenda pannangupa kulola lelo nadiji nkuteleha
3: ata muri dimbanigwe kumbula wakung'anda nawo kwaloriaga yankutendayo kwarexelelaga kwapaga matabwalabwa au kwakumbatila nikwahabiri yankutendayo kuti veleo akole xikuluvi xa kutindi nawo noliya atite kuleka kudila vana lorile xinonyelo
4: kwete xadiya mburanga na iweni yeleyo ra mpano
3: rano mumpwexele bari mwana kwenuju ni munore xinonyelo ni xikuluvi
4: xindendeeleyo yurani mwetudila kwetu xinonyelo xangu pankudilaga unengudandawulaga nnove nixena nkumbatile
3: nkulo leya atite ukhola mana vile bari araxileje ukhuluvilila kutindi nawo oni naga njendixe kutenda nyonyo katima khori ka kunraha mwana kwenu ujo xijuyo jwa kukalamuka ni jwa na ncinjo
4: valinga akuraha ile kwa vana xivawo asante je jinji ya mburanga
5: kunotiya kutaka ni xinonyelo kwa mwana kwenu ikutanilaga yelakweyo kuti mwana kwenujo ave vyokutangalala jona xikuluvi soni ni nkumbukulaga mbujo mwambone.

0: Shikumazi yoko ujivan kutubika ni lava kutoshila kuno kuradio Msambiki. Kuishinga jisha vile vanda wija kumpela ngani siya tuzia kuandilezia pashi yao. Lelo juno alamizi mazikunza na ncheshe mwezu wa juliu shakisha 2026. Mpika ne ngani siya kulunga tujigele kutai kuno. Asha kulunga wanyilambo ya kuivanda matiga kwe renu dushpaizi zibashush. Chato olembia siya kupunda 812 milioni siya meti cash siya kutumishi lapa kuzoza mbeju nchi lambo siya Msambike. Wakulonde siya kuzishiga ngozi matiga kwe sensapi kusofala akwazali shiriga wandu kutinga na wagangu kutumishi la matiga kwe mbaula majumba shilo pa kuishiga ilala ya kubia moto kape na kuwa. Asha kulungwa hapa shifatla she kulungwa asha kuinyambane. Alitini shuguri rigongo lia kutia shidoko talaba jinji. Wako atenda kutia kaweje mkwende shila kuzioma. Nga kujila mprovinsi ya mwakujia kuzweza mazingo. Yosefe yungu jigali la unesi natasane. Alitini kwa mbula mleveleva Bernardo Toliwa. Bondi ya kubika na kwa mbode kwa Yosefe tujigele. Mpika nebeleba kaje ngani ya kumangwe tukuno kunyaza. Kumangwe tukuno agatandi ite mazingu kunyuwa nizi ya mizi ya ujena kuona atikaga katima kaula kala malu mlekanga likangana. Hali nkubanga ni agile mazingu uga wakuti lutilu tandulua kwa nila miya maumi geta tu. Kwa kutijili mizi ya ujukuti oshe la migunda pa kujanchi mizi ni mwine mwako mwuti paka unu tende unu vandu hakulevi la kupita. Nigile mazingu uga akura kutivandu wakutioka migunda ni mwine mwakwe aweje wakombula kujigala katundu jao mpaka mizika. Ila kuwa imanyizi ya wakulungwa wakulonti ya kutawata wakumango tukunu kunyaza. Barnabeshi tunga walinkwa wenda wakuendezi ya moto kakuti pakutipo mizeo nga nijiwa ashenene. Ajende jeshenene katema kakombo kani ya mizeo ujo. Atitia kutivandu walinkwa malumaka nalikangana. Ngana waga nkonanga yikuangwa ni ya wile mizeo pakuti wandu apete jeshenene. Mwabika ni ya kutipa kubesheta.
1: Naishu mwendu istawa dikorele algumas atividades de emergencia.
0: Tuli nkubanga ni ya mazeo unywa niri ya mizeo igyo nazishe katema kaula kala. Kutiaga marugani tuli kuwazali shiria wandu kutingana waga nkutiori kwangwa ni etuli nkubijika zoni. Sano wakuendezi ya moto ka ajende jeshene pa kutingana waga nkutenda ngozi. Yungu ya kutimize uje jinji jika alijejo nazishe.
1: Komanidadi na jivya irrespeitando todi sinayi di transito.
0: Kuweshita kule kusheshitunga wakulungwa wali nkunungu mazia ya kutabataba akunu kunyaza. Kweshinga kuno wandu wa kubunda wa itumil atandite kupata mezi gambo nege kumwapa kutandila gali izolila kwa kutiwa alijinku gulila izuzo ncheche ya kutila mezi igo majumba. Izuzo yu atawile nchimirija kushegela kumideirush kujozina mashele ni mpaka kuniansa u kwa kutiwa wandu wa alijinku sawuka kutali wongole kutuwa mezi agano mazugano alishenene atite ya kuti. Pawirile ele izuzoi wandu wa jinji ali nkupata mezi gambo nega kumwa. Kwa kutiata andite kutiwa kutila kutila mezi goma jumba mwao komboleka kundanda kuno mwanga libaka kalikoze. Nate kuti yozobe ikutendegwa pakuti wandu wali nkulama kuishinga kuno aweje nkupata mezi gambo nega kumwa. Katemaka wali jinkuposhila mezi go. Wandu wali jinkuzengwa kutuwa nyamaya te kutuwa wali jwa kwa basi. Namboza mpano juno alishe nene. Mwabika ni ya kutipa kuweshe ta.
2: Elena Lide, baruna banguwa na utendele. Utendele watu we kulungwa. Utendele watu we kulungwa roni kwa kutini wane wa jimi jimi. Wanga kuima ida ya utenda, saima ida ya utenda. Diwongo wale tukupoche la meri yanga ni tujembeche yaga. Watu wako etatabu je kulungwa. Tabu je kulungwa kutoka majumba pa kuja kulululo ndewo bende obe malanga pe bantu pokuja che president sya juma wati ta utsima dikaria ne wa utewe urauchiwo urauchula ulelo wa meri akika ku madikaria wajanjira kuti une menda tukanguga vidi gaga chinga vishe meri kuchegela meri ni chipatala vachirarile na murani tukurengwa lero tukupochela meri aga tuimani kuti ro nine ya kutura la chiri bambadi.
3: Rano yanti mpaka mwa langile wane yakuti aishi nduyai itende jimakulimba roni kuti ikaoneka kuika wandu kwaonwananga
2: pelapo larima wetu organizari watu dibabai rubano kwapataji wandu watenda kwadeseri meriko atugwaneseri jeleyo akakuparulani wandu chilo eleya yakatutenda wandu chipongwe ibyo ajena control yeje kulondere kuriene kuti akatutenda chipongwe wandu
4: une Suzana Alberto bwana kaya masimbe wa baba tukutenda rante kala unejika wotepe akuno kuno tujawile je kululo kululo uko ngala hapano kweta diche kuika kweleko pakaji woneshe jendewo kumenyani la mezi zano boma aji baba shejumo na aga niziziende kutama ninono jawo kutula wawo kuti jamani tutende udi vandu vakutanjala wala akulaga pelepo tukwaya michilano be baba shejumo digongo jako tularileje uwe mpaka tutemiji mpaka matukukata tuncheshe ngajoga kuroba mezi kubata mezi ko kabade kampepe kole kwa tuka jigaleko kakumenyani lago hapa nopano kukona pana kuti lutando lwako akuno kumarenje kukubandika kwa gadi mezi zano lele pagadi panango tukuzengwa kuti tupatile mezi kakumwa gambone ni tujojeje senene tukuranga lala nobe jigongo tabu ja tujivuti meneje uwe paka tupitaja kwa leko lane ni mpaka kuja ni kuja bade tu jangadi mezi kuroya mezi kwele kuizimako kumalambo huko hakuno kuno dilambo ditadiche kuna izezo ni kwa kuwa luzulolwe kulungwa na ambo tulepele jevandu vajinji na ambo lelo maka unejwa andiva juwa nchekulu na itumleje izukulu yangu kwa ula kwele kone kuja ngaba tamezi unekudanda ula na ambo lelo atane mwanje kulu bilemu singo ambo leche kudi uta kuja kubata mezi ngati gavandi chila tuvandi chizi jamani ingu tenda rante tauni jinwaji no pelebo jiko tenda jikolo ya digongo ya vendile vandu twadanda wile wine baba isha jamani mezi uweji vewa anya kutubika ya tudanda wile marengo gotu nigele kuseleza ako nikwele kwa kuti ya danda wile vele wadi ni vandu nga kutenda ya kuti jikape kutenda vandu vele niko la makani aa seji mwangadi makani
0: wanyama iwele ashire nguwa gapo kuposhela mezi kilizolila akuno kuishinga sano wakulungwa wakunungu mazia mazingo ntao nijeshinga Luigi Wadijumo atiteye kuti pakupanga ni agile mazingo go atumishile mbia ya kubunda diza 9 milioni ya meti cash ya kuzoza wandu wakamushiria mazingo ntao nijeshinga natiye kuti ngavu mula alinganawe kunungu mazia yozo biyikwaza uzia wandu ntao nijeshinga mwapika na ya kutipa kubeshita.
5: Panawanya mai, wawande luti, ajumo, kwende kui wanda kwa kunkalole merga tukungwawe. Unepanaishe kwekula, wanya mai ni wande luti, uwe malomba getu nga gakonda, digongu wetu kutioka dua za madrugada kuika arora meri akuno kuno akuno. Unewe ula rukula, ganalubata lugono, na aluru ire mirozi, une nina atite na zienene kuti namba ganungwarachi dikobi didandanda dia chimba tenedio nyaole kushegela ngaugule shirima na shino shirima shino vanya mai une lelo ngwitika mtenga wa mumbele ndaija kampeni jila ni rashileje kumbenda kuti chonde chonde chonde chigumbele magazi tutemi yake jinja kunonga di meri gamboni. Lelo tupatile meri gamboni. Kwende tugagore meri gaki. Uwe tutite, shirima chilache kulungwa nove. Tugambe kwamba kudingania. Nitu avara katadi. Kweku la ishindwila nga itenda udi, nga ilondeka. Nitu atemi ganizia. Nimpaka ishe wanasha kulungwa, tukamushiri ya ganizia. Ni watite, kwende tunzoze mundu, jwa juu tende jaudi, jwa juu we mkushiriri shirimashash. Nitu kwete mundu, jwa juu londrieje shirimashetushash. Wele mwanjao, ni washaye we mkurewera na ashala. Tukwete mivobe jividi. Jele mivobe jo, jalulele, jangadi badikobidi hiyai. Na mbona mbaba na wanya mae, wanya baba, vakuraka kuti kulutenje kwaoko akole mpove kulutenje kwaoko akole katanki kakuti merigo gajinjile jemwelemo ninga dikandu wele mwanjao chatende kontratu kuti atende jenchango kuti namba gashi dichiparuisha shiriano amumu wele mwanjao ajigalijigele makovidi kujaru mashiriano ocho nikuwika kuti merga weje utenda gawejeroni nkuma mumpove kunyumba jetu ni mpaka nini mipove jatukweteje yele ni atutite ganizi ya uwe kuti shindu shashi shidimbe ni ngumbenda na kuti wanya mai wanya baba kuti chonde kwende tukambulane nitutewere marengo ni mwanjao tupikange na shalongo ashijetu
0: vileva ni Luis Jumo vali wakulunga watao ni jeshinga wakuti yae tawe jengwa nishila kupangani ya mazengo ga kupeleka mezi kwa bandu wali nkulama amuno ntauni muno. Abali jine ja kumangwe tukuno kunyasa nija kuzimba ya kuti. Asa kulungu wa mazingo gaiba talanta o nijeshinga nidistritu jeshinga jino akumanyiri ya kuti. Saligongo liya kuiwa mitela njipatala waboma o alusili mbia za kubunda sentu idoze mili metikas. Munda jijojo wa asa kulungu wa wali jingwa kuposhila. Vandu nchishi wana kuiwa gami tela kunomba kumitawa kumatama ni kushashi ulogo kwa kuti auno utende uno ali nkubangani ya mase kuti wakopo shile wani wali jinkulungu lila. Vanya wajona nga ga matega kwe mawindro wani matanga gamalo mga kurunga mitela ajo pa ujo mwanja ni kugwanda miaga. Wakulungwa wa mase uga ipatala ndishi tujeshinga maru kujivanjimvel. Atete ya kuti ya la kwe ili nkujigali la shuguli kwa basi. Ligongoli ya kuti ingati wandu akusauka. Langa kupata mitela za ligongoli ya kuiwa wanga nyao. Na ate ya kuti kuishinga kuno. Akali nkupanga ni ya mazo kuti aimasye ya la kweyo. Waliji nkuweshita panganya jaliji nkutendegwa. Ni ashakulungwa wa mazo ngayi patala. Ni wandu wamba kuti aimasye ya la kweyo wali nkwawenda wali wose. Kuti shonde shonde aweje wakwa azala wali nkugwanda miamitela. Mwapika ni ya kutipa kuwesheta. Tuli nkumbenda wosu bewandu mantemi ababa ni mpaka wane taluti upepe tukuseweza. Kutumwa wamule nyeje wali nkugwanda miamitela kuti yela kwei imale. Ligongo wandu akusauka kusua kwa mitela. Taligongo liyawelewa wiyo.
6: Porque ese medicamento e para nosso bem.
0: Kuwesha kwele kwa Marcos Vanjivele. Wali wakulungwa wa mazengo ipatala ndistritu jeshinga. Sanu wali nkutumishi la mazengo ga kupelega ni ya mitela teo kuti ali nkubanga ni ya mazengo kuti yae ayimasye iyo zobeyo. Maputu. Abali ya kutoshila kumaputu ni ya kuzimbea kuti ya kuposhele nchilambo muno aminisho ulonji ndesia. Ipeleka nini ilambo ini wa nchilambo sharusia. She la trave kwa kuti ashe kumangwe tukuno paule ndo marikugawili pakalibu japo shele jajao nitu kwamba Maria Manuela Lucas wali aminishira ulonje ndisi ya yai ipeleka nila ambo yine kumangwe tukuno kumusambike asha kulungwa wiliwa tawe jengu tenda mitemela jakuti ani jamani vosu kwa ilingwa pa kulimbisia ipeleka nivali nchili katimwa ila ambo yili munyambi lwanga likangana ni mpaka siya mazingu gandale. Asa kulungwa wanyilambo ya kuiwa nda matiga kwerenu dushpaisi shibashus. Tato lembia ya kupunda 812 milionji ya metikash. Se kutumishi la mpulani ya kupele kambe juu kumangu tukuno kumusambike. Njilibulani ya kutawe jengi wila ngambeu kwa kutitawe jengu kutumishi la pa kuonyeshi ya mbeju. Ulega likangana nchilambo muno. Nobe nobe nchi gombosha kubeira ni kunakala kwa kutiwanga nyawa tawe jengkupele gani anda ando zine kwa kutikumango tukuno wanu wanituwaga nkuza ukasa ligongo ya kuzowa mbejuzi ambone ila kwevali jengku imanyiri ya selsu kunya wakampa ni javali duzambezi kumango tukuno kumusambike kusofala. Abalija utoshila kusofala nija kuzimbe ya kuti asha kulunga wali nkubanga ni ya mazingo. Gakuishiga ila lanchila mumu nukubande wangozi tukwa amba sensapi halinkwa rari shirika wandu kutika na waga nkuwika amba ulangati katimaka ugona pakuishiga ya ngozi. Yela kweyi akuvesha ligongole kuti akano kata makambe pokano. Vandu vajinji akuinjiriaga mbaula nkati vane kuwika moto nkati ni kugala mawindo. Kwa kuti katema kalikuwa avatalio rilio vane akuzawa yine ujigalila gama atega kwe uvya. Fernando Faria wali wa sensabi kwa lakwe kwa teya kutaka na mazugano akuwa zali chiri ya vandu ya kutikuli ishenjela. Yungu ya kutia akuembeshi ya kuti ya jinji ya uvya ni mpaka ngozi ya kumala vandu mpaka ioneshe na kusaka kuishi gaya lakweyo. Inyambane, wakushipatla shekulungwa asaku inyambani aliwa kutanda wala kwa basi. Wazazile kwa asakulunga wanyumba jama la mulo ya kuti asidoko talawa kwa hapa kuti akaziyo mejenye lambo yine katema kako maliri ya kuluruzi yao nga kujila kuinyambane. Yala kuiwali jinkwa zari la wakulungwa wa bankada jashibani Fredimo matiga kwe Cecil Viu wali nkuseweza kuinyambane. Mwanjao pakubesha tauti yela kwe ilia ujigali la shuguli kwa basi wakutitaka weji mkuite nila atendi kunyumba jamala mulo. Ni basi asalongo silengani situishe kumabeto kwangani situzia kuandila zikia pashia ule lijuno alamisi nito ya kuti aminishiru wakulonte vile kanini ilambo yine wanchilambo sharusia autandi tolendo wawo wa mase nguwa masu kugawili akuno kumosambike asakulunga wa ilambo ya kuiwanda Reino dos Países Baixos, chato lembia, já kubunda 812 milhões de meticas, já kutumishila mpulani, já kuruma mbeju, kumangu tukuno kumasambike. Wasensapi kusofala, alimkwa rari shidi ya wandu kutana wagangu, njiri ya mba ulang katika temaka augona, pa kuhishiga ya ngozi. Kumangu tukuno kunyaza, kuhishinga kuno, wandu wali njimkubweshela izima ya meziga mwane, rizolila wakuti wali mkuzengwa ligongole kuti, Talishe kuzauka. Yorubena jigalile unesi natasani. Wali jinkwa mbula maloe Bernardo Toliwa. Bondi ya mpaka hapa ulendo wine wetu vite.
7: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: mushiyambo zvakananzva leshindu yauko to.
1: Ninja kuti kuzvaka kuvheshita zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Nieleko yavanyavelewo.
1: Anifa.
0: Vana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula zvinene. Antamusi akwete miyeri kinandi bekulikangana nijwetu.
1: Nambo Anifa. Kani kulangana kuti nechekwazvonderela vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenge nemajona mbi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulege zvinene. Sano. Naiko pashele iyo yakuti nanyashipiri nyu.
1: Ha? Niyavi.
0: Sano manishijwa opa kwete miyeri zvana umo akumpa yekuria mitundu jine namanga kune kazi yakonga.
1: Yekuria yine? Musadishiri.
0: Yelo. Atandite kumpa makonda ishindu yamagulu yele zvomba, mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano.
1: Basi yele niyayi kutindana.
0: Ngava basi. Zvone navike navizinyu. Achitege kuti kwava kwekuti yako kukuya katema kakula mwana shicho. Akumpa pane kavili katatu namboka nekazi yakonga.
1: Okay. Achepi wangu varadileleyo. Nambo une kanimbelaga izviene. Namuna yana mati. Vari tutendileleyo.
0: Yelo vangu kwangu. Kazi tukwete mugunda nechitundu maibali chindu yamutundu welewo. Ine yanga nitokolayo tukachenga nenachijeto pamutsipano.
1: Kuganizia kuambona nyumba yangu. Chitutende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lungu, juwe kudimbangana, pela kajwa chipisi yuetu.
0: Mkuyona, kutiputi yungu la kwa na wini.
1: Gawa, ya kwa dingu la chipisi yu hapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu, akulejo kudimbangana, pakutani lagamiyari nira na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngava ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele unashanaji gande bari mwana shijokura lala nyalale munolaju najingo beja kurala la
4: amyalele
3: kulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo geji njiga natenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luri ya gyan kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudilaba na luri ya shinonyelo.
4: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la ya tita ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Walinga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu njo, ave vyo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

11 horas e 37 minutos. Kwari kwimba kwa Elias Damila. Anya matelewa yezi jejino. Kudanda ulam. Anya matelewa yezi jejino. Kuminya kule idanda ulom. Kutia hii. Liere jino mkunyozia. Toko tipo pangali changwete. Liere jino mkumona. Mpira mwachisaka. Toko tipo pangali changwete. Yere ikoneka milango. Ikoneka milango mu. Ni kuzosu kubasi. Acharongwa chinjetu. Kuzima na gantima. Wanya chemu hali. Kuzima na gantima. Achakungani yao. Anari mkulie walango jamani liri jino ngani ingola. Nga kamula palukosi yae. Nga wechi tila maluwega kusaka la yae. Kuitendaga kuti. Anari akwete akutolaga. Yuangali, ni yuangali. Na bonga jila kuti. Mune yuangali kuti. Nga jila mungu ngani ingola. Samonta akajigare kwa api. Akajiwe. Pataka jiwe po. Ninga uman chesila pa musipo. Anamwe nchesila utao mejiwa ni. Eti mwoji wa masieto. Lankwa oche nono. Mwanja ula. Walumbere che nono. Sambari jino. Ikuzo segwa. Kuzima na gantima wanya chimari. Azi ora si 37 minutos. Chitu kuko. Chepatau nipano. Nitu kuchiguna. Juanga kuchiwana chitu kuko. Chepatau nipano. Juanga limeso. Juanga kuchiwana chitu kuko. Chepatau nipano. Nganayo jo kuichinga kuno. Na ambuane wa kuichinga kuno. Na atewa kuika. Akuimba nyidi ya kutaa. Kujika zamana jino lele jino. Kukopoche lele jino tupe chinga. Pachenjile kwa basi. Tauni jichenjile. Tauni jichenjile kwa basi. Niji kwamba kuchenga. Kiro ni mose. Tauni jikuchenga. Nyamata juari mkulongo lila. Paboma ya tauni jalishinga. Luwe jumo, alumbile kutia hii, une, tini nga nyosope ikusosikwa. Ni nga ikumbole yosope. Na mpo chinde ni mwa karula. Wandu wa karila. Wandu wa lechekulila uchopili. Wandu wa lechekudanda ula. Kudanda ula ni kuangamala. Na mpo, wandu wa kuleche, pakuzulu chizi ya miyosose. Wandu akuleje kwa kulolela nyamata gambelu kulumanya meno kuti ya mezi unetimbele che nari mkupeleka mezi kwa wandu wali mkula mapata unijalishinga agambile kulumbile kuti uniamiseo tini nganye mwachinaji kombole remo tini nganye na ambu wandu akasauka nitu kuiona. Nitu kuiona, yei kone kapata honi pano. Migolo, ya kwa asla yisu wani, jireju watu ichi ile Miss Joseph, na ambu uwe. Nyi watu kule bila kutumichila, jire migolo ojo. Jire migolo ojo, jire ya kwa asla yisu wani, yisu wani ya tukutuose majumbamo. Kwa tukuza tikote, ah, tukwala kuchitutu, ah, tukwala kulichu. Kujigala ele yiswani uja kuhika mwemu goromo. Katima kataji kutuozi ya waboma jatao njalichingu wa mwemu zipi uo. Kutiaka jasa yiswani yo. Na uja ujesoni kumbichi na migoro uja kujijojo. Mwiweji mwena yiswani. Na mbotu kwamba kujigala yiswani yo majumbamo. Ni kuja kuunga ni ya mwumbadi ngoromo. Anachele ni chasa. Ni chele chasa chatu kusaka wejocho. Kirenga wa chasa. Chasa. Ni kujigala yesu wani majumbamo. Kuika mungu olomoni kuponia. Na ata igumbale. Na ambo iwa na chitikuti mungu olomo na yesu wani igumbele. Samano mungu olomo wangali yesu wani tukapa kuponia pasi. Ngawa ya mbone. Ngawa ni ya mbone. Ntau ni muno. Ngamo kwamba kutiazu mile miwa. Nikupita nchiku embele ni tauni mwotu muna. Ni tauni jyotupi jino gumba na kumakuwaga miwa. Ana ni chele chasacho. Tetu kusaka we.
Arumira jere miwajo. Akarozi malugambo ni gakutama. Kuchwemba chwemba. Je miwajo. Kuhika. Gene makulago. Kuhika mujumbo. Yane kaza tijima sakola. Yane jumbo. Yane plastiki. Uje kuhika. Kuhika jere yang kukwembile yo. Kuhika mujumbo. Jigala je jumbo ujo. Patinka wone mgolopo. Kuhika mwere. Chere ni chasa. Chere ni chasa. Kile ni chata jatu kuzaka we. Gini magombo go. Gatuli mkuzuma go. Nga chinda kuzuma magombo. Ni taunu jiozo bijino. Makuwaga magombo. Ni batuli wa tepose. Makuwaga magombo. Anani chile chata jatu kuzaka we jocho. Nga wa hiri. Kuzuma gile magombo go. Asose bachata mba kuria. Na mbuna mbi kuria kwa ngamba kupita nchiria taunu muno. Wandoro bini waoneje mkama mpira kutuilanga. Kutama malogambone, ni kudiyadi ya regei magombo go, makuwa go uwika pa kuwika, kunyakula uja kwasa. Na mbonga tenda ni tauni mune baa kuenda, ali mkupita nchiria. Wani kudiyadi kwa uni kwa mba kutimpele wa nduwa kwa vilanga. Ngawa yambone, ikusose kwa kusima na timam, kwa chimbi chise wandu, wali mkuchichiri mba, kutitauni jino. Jiwe jia kulangu kaa. Kwa chimbi chize wandu wali kupanga ni masingo. Chilo ni muzi. Kutugani chize ya we. Kutiani jamani chonde. Wandu wakula mabatao ni pano. Kutia sangalale. Wotupanga ni hili ngwa. Lele jino. Tukwete ikuangwa ni ya magesi. Yere tukuyo na batao ni pano. Ikuangwa ni ya magesi. Dijuzi idio. Yere ikuangwa ni ya. Tuwae wanagana tutiosile kwa halo kuna mpula ko. Ni kuzimba kakwele. Yamani ya tuiwe ni kuna mpula. Ikuangwa ni ya magezi. Leereji na ikuangwa ni ya ituzimene panango pano. Eti tukupasula nyasoni. Ngawa ya mbone. Mizeo jeni njija kututinga nchizi ajo. Na mwami mizeo omu. Eti panawandu. Wakuja kuzuma yesi ya no mizika.

kuni niba yechira ni kutanda kuziungula zingula ikalela i ajimwene tukando kutama pan tambamba mpando kizizi nilipaku na mpula pamu kitu kukala

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Mvela tinali ndika ndipo mnipa sanchipodikizi somwe sita kupachilani ndipo isi za kufikani. Kujila pangwilisa nondi anjat kumzinda wa Maput. Nkani zimnezi za 15 horas. Zina nkani sanchipodikizi tukupachilani pa 16 horas. Ndipo kuchokia pa ndimeinu mpake wakafika kumeniko tikulanilani. Kaya ndi kuimba kwa malonje mpake pa 15:30. Ndipo tingo kufunilani. Zabino sambili kuchoka kuina kuliko mche kumeneuko matilandila ndipo ncho kuklara felimochi masanano a siku la siku limeneli la ala mis quinta feira siku la chisano kuja anai 9 chekacha 2026 tiliba mwezi umeneuno oyamba wateka la chwili. Mwezi wa yamba wa hafu ya chwili ya chaka. Chimene chino cha 2026. Omvela zabuno zonse kuina kulikonse kumunoko mkutimva. Ndipo tingo kufunani. Nditu masana opambana. Ndipo ncho chumecho siku lenelene. Limeneli la pamwamba. Pamoji ndi Wireless One umeneo Radio Mozambique.

Andai ti un chon ditu bumba zatus mrenzi a nya da da meniwa a kurigule kumsana chaisa ni magole ditu ameniwa kuchoka ditu kugule wazi bambo kuimi kila kulowira pa gule meniwa wazi mai tikali ditu magule magula ameniwa akuno kwatu kuniasa tili kuno kumapili kuchiao kumene kunditu tikalako ndi gule kuchukila nditu kuguru limeneli ja la katigongo. Mutu wa nyimbo akuti mbugudile, mbugudile. Mwa katigongo, mbugudile jamani, tupite.

0: Hii, neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitimi, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumene vwa neba, tiendekela pamuji. Nampo, ii, ndalima kusawuka neba. Ndavumela kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu wanu. Mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya aneba. Chika ndikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajua kutimuno nchigao cha nyasa. Ndithandizo la boma ya kujapau ya kujido malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope. Masedish ya maboma ya mavago, mwembe, majuni, ngauma, ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi, sindi majiwe.
1: Yetu aneba. Yadalima ganizo ya boma ya kumosambiki pangulizano. Dibungwe litanidua agencia japonesa di cooperação internacional JICA pofuna kutukula nchito yoga wa maji nchigao chatu.
0: Kodi, nde kutichiani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yope nyeleledua ndiye nene ya kumwa watu. Yatengedwela mmakomu watu ndishitetezo pakatipa mpope kuseli kwatu. Tika mama majiaya, tishelekeza kupeza ntenda ya matumbo, kolera, ndiena ya buka ndande kumwa maji yosa penyeleledwe. Kusia hivo, ndi mpope kukomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chiba anunda fana nafu. Nandachi yana aneba asuwa soa. Nanencho, ndifuna ndikalina ye maji yanga kukomo. Ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba. Mungu opita kukampani ya maji ya pano. Pafupipa. Muka peza nkani yonche yofunika. Vilifachitema.
0: Asanta aneba. Mwandi tandiza kukunda. Kuyambira wamawa. Banjala anga silijima maji ya mipope ndi ya bwi.

0: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
1: Inde Saidi, ndi gao lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
0: Gao la chinayi ndi lofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
1: Inde tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
0: Ndipo sitingaiwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
1: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
0: Chifukwa chake uthengawu ndiwoziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
1: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
0: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
1: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera. Komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

ni vela takulambla di kuchoka pano para di Mosambik ni asa ino di nyengwe kupachila di kani sanchinya anja kule mba di kwele inga kwele pintu katawa kisina ya ambi kani zimfani kae mitri yake antu amboma la maua ali kupempa kuna kuti akuna kazi kicha tauko lolesa kapena kuti kulekeza osapeleka mpata ka ugira nchito mboma kukana pamoji pa zisango za jiko ndipo nchonchumicho za munisipio pomwepo ndithu ngati njira imodzi imeneyo ingatengele makhalidwe a bata ndi mtendere kuno ku Mosambiki ndiponcho kulika pamenepa akuonjeza kuna kuti ndikofunika akunaika malamulo okwima ochepetsa mchitidwa kufala mipingo azipembezo amene sakuthambiza kanthu kalikonche pa nkhani za bata ndi mtendere. Nkhani zina zikulangiza kuti anthu opitirirako pa oitumili pano pa mtinda woyichinga ayamba lero kutumira maja abwino akuma amapaipi pambuyo pokhazikitsa

0: neighbor, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitimi, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenevwa neba, tiendekela pamuji, nampo ee, ndalima kusawuka neba, ndavumela kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu kwanu, mwakumba chitime cha anwa neba.
1: Iya ya neba, chima ndikuwa maji ya bwino, ndia mipope, mumaji wakuti muno nchigao cha nyasa, ndithandizo la boma ya kujapau. Ya kujido malo ya nyuwani yo gawila maji ya mipope, masedes ya maboma ya mavago, mwembe, majuni, ngauma, ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi, sindi majiwe.
1: Ye, tuwa neba. Yadalima ganizo ya boma ya kumosambiki pangulizano, ndibungwe litanidua agencia japonesa di cooperação internacional jaika, pofuna kutukula nchito yo gawa maji nchigao chatu.
0: Kodi. Ndekuti chiani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene ya kumwa wathu. Yatengedwe la mmakomo wathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya, tishelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera, ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo, ndi mpope kukhomo. Tisi ya kulawila masiku yonche ukatunga maji ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chipa anunda fana nafu. Nandachi ya naneba asu wa soa. Nanencho ndifuna ndikale naye maji yanga kukomo. Ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba. Mungu opita kukampani ya maji ya pano. Pafupipa. Mukapeza nkani yonche yofunika. Vilifachitema.
0: Asanta neba, mwandi tandiza kubunda, kuyambira wa mawa, banjala anga sili jima maji ya mipope ndi ya bwi.

0: Hey Juma, makulu azo moyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
1: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi cholinga chake ndikupewa marungo kwa ana angono angono makamaka popesa kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana
0: gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa marungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi
1: inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu ndipo

0: Ziwa chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo. Loko zedwa ndifizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la zao moyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Pambuya pa masiku paluala la sukulu ya Mmiji. Pachitika kampepuze za umoyo ndi kupenyelela. Nampo pakati pa anthu ndi sanamu, ivo si vijidaveka kuli kusankha, kucheka, kuina kuina. Umawa bwino onche, tilipano kufuna kukamba za ekoti, kupenyelela kwa zene, kupenyelela ife, kupenyelela wena ndi kujipenyelela.
2: Alitush Kapela, ndiye amiko wa vonche ivo mundi langiza. Chila muntu, mtundu wake.
3: Watu sanka eti.
2: Ego tu osati chintu, ili njira. Kulipenyelela, osati kungu kamba. Kulikuchita wazeni, kashete nyengo zina, polimba, mwina.
3: Chipa anondani wa wina.
2: Opandi, kwa wina, kwa nyivo. Ndi, ine, sindi daluze, ndajia luza, ndakula. Pikana, ndajichiza.
3: Kamba kamba zako zimenezo. Ufuno kaleweka chipa ano?
2: Osatindeka. Ndifuna ndiendekele kujipe nyelela. Ndikalo osatandize wena.
3: Ataba mbuyo pa kisi iti.
2: Ataba mbuyo. Kisi ilangiza isho ukalo osapezi. Kujipe nyelela kwa zene. Jipe nyeleleni. Wazeni, chifukwa, ekoti, ili vichito, osati chifuno shoka. Oya nyamata.
1: Chabwino, atisha soda sanke mamuna, wasanka cholinga ndi kukamba, adishi, ya mashamba yo wawa, kwa gulu la wana. Tima vananavo, ekoti ilama nae. Ndi ayani ajiwa, sikulina kubwelela kukonda nampo ndi kuvomeleza kuti kupenyelela kubwelela poyamba.
4: Chibano nongo wako, sio kunyindula viwi?
5: Wakali kunyindila, nampo lelo wakamba nane kwa pole.
4: Vazeni, alidushi, kwa pole.
5: Akuti wafuna waisise, dikulu pilira.
4: Imene ili njira yapa chogolo.
5: Nane nchoonda muza kuti, ndi jimuka mbira nyungu zonche.
4: Pamene ponayoncho, wakalaka jete?
5: Iye, wango ufuna kundie sesa, ii nenda jiwa.
4: Nampojo oncho, ulindu kufuna kukula.
5: Nde ivo ndaesa, kumuza.
4: Ndiye wavera?
5: Koyamba, ndiganiza yetu.
4: Basi, ulitayali, kungo jocha voipa.
5: Voipa vanji.
4: Nchito ya Luka.

0: Taisine ndi Marisa. Ndikumbuka zuwa wazimenda zona ne moyo. Moyo ndi chocho bebasi.
1: Mtima uli nayo misonzi. Iyo saonika yongu tera mkati. Ndi misonzi yo sapuputika amayo. Oh oh oh.
2: Uwe tsambalanga. Uwala muzu wa gwerera mumpepo. Kukomula kwako kusiririza kuhulikunja
1: ulira nkati.

Tinarindi timalila, timalila. Chiani chimene chimati tingira kulira. Ndi ndi meni tuzosia na zamoyo uro zimene zingati tingiri pa kulira. Muntu nditu omalila chifukwa chosangalala. Ndi kugwa msozi kulira ndi kusangalala. Tikaona zokomodwa, zowawa muntima. Tikava nditu kupitika. Ndi pali zifukwa zosia na zimene zima tingira kulira. Ndani nditu wa moyo sauna mavuto mpaka ufikira na nditu bolira. Amvera na itumecho kulira. Ndi mbali nditu ya moyo. Kulimunkati nditu ma, kulinkati ma moyo kulira kumeneko. Kila muntu nditu ama karankulira. Ndi itumecho nditu menomozima kalira. Ndi kwecho TNT Pitiliziko. Ndi mesmeneza kwimba kosiana. Tiwira ndi malangizo chobano ya Diamond Deeper.

Nimbuza pamwe amba kuchukira kwako kwa chinyamata. Maliza kuchukira kwako kwa Elma Quindinho.

0: ya neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenefa neba, kende kela pamuji, nampo ee, ndalima kusawuka neba. Ndavumela kuguzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomo kwanu. Mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya neba, chiba ndikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajua kutimuno nchigao cha nyasa, litandizo la boma ya kujapau ya kujido malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope, masedish ya maboma ya mavagu, mwembe, majuni, ngauma, ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi, sindi majiwe.
1: Ye, tuwa neba. Yadalima ganizo ya boma ya kumosambiki pangwilizanu ndibungwe litanidwa agencia japonesa di cooperação internacional JICA pofuna kutukula nchito yo gawa maji nchigawo chatu.
0: Kodi, ndekuti chiani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene ya kumwa wathu. Yatengedwe la mmakomo wathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya, tishelekeza kupeza nthenda ya matumbo, kolera, ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo, ndi mpope kukhomo, tisiya kulawila masiku yonche. Ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chipa anunda fananafu. Nande chiyana aneba asuwa soa. Nanencho, ndifuna ndikalinae maji yanga kukomo. Ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, Mungu opita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Muka peza nkani yonche yofunika, vilifachitema.
0: Asanta aneba, mwandi tundiza kukunda. Kuyambira wa mawa, banjala anga sili jima maji ya mipo pindi ya bwi.

0: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza yachitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
1: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
0: Gawo la chinayi ndilo funikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
1: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
0: Ndipo sitingaiwale katemera. Ama kwanirisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
1: Ndizoona, katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
0: Chifukwa chake uthengawu ndi oziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
1: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
0: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
1: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

mbali na nyumbani, mbali na nyumbani. Omvela, muna mstudio tulindi utinga kwa ofisi wa Radio Mosambiki, muna mtigao cha Niasa. Ofisi wa Radio Mosambiki mtigao chminechino cha Niasa ujuita, kuna kuti wachakulila mpikisano wa ngoma sietu. Mpikisano wa ngoma sietu ulinkwende la chupano imene itikuluwa nindime ya chinai. Ndipo ndi mpikisano umene amapeleka mpata wakalembera wa nyimbo za oimba a chigo chimene chino cha Niasa. Pofuna ndithu nchomwecho kutengerako mpikisano muluso lozoimba mchigo chimene chino cha Niasa ndi kupeleka mphoto kwa kupambana. Kwa icho a Radio Mosambiki akujuicha oimba onche a chigo chimene chino cha Niasa kuti akwana nthawi ya kalembera. Ndipo kalemberayo mungati kuchita mu ofisi wa Radio Mosambiki muna muchigawo cha Niasa munyengo imene ija ya nchito. Mwina tine kuti kuyamba kwa siku la Jumatatu mpaka Ijuma, pakati pa Juma, lolemba mpaka la chisano munyengo ya 7:30 mpaka 15:30. Koma ndiko bwino lomwe tigwire kuti pa 8 mpaka 15 horas. Dala kuti nchomwecho msafika nyengo ija ya 15:30 ndiko na kuti yaenda ja oda cha kalembera. Ngati ndithu salandilidwe chikweni nyengo yoweluka. Tibwelisencho. Ofisi wa Radio Mosambiki mchigo chimene chino chenia saa ukudwita kuti wachakulira kalembera wampikisano umene uja wa ngoma sietu. Chopano pandime ya chinai kuarte disamu. Ndenchumecho akujuicha oimba onche achigo chimene chino chenia saa kuti alindi ufulu olowa na umu mpikisano umene upa kulembecha. Pukala nditu kuchita kalembera. Dala kuti nchomwecho atengere pa chigolo luso limeneli la nyimbo za kuno ku Niasa. Ndekwa icho akujuicha kuti kalemberayu wakuchitika mu ofisi wa wireless uno izi munthawi ya nchito. Kuyambira siku la Jumatatu mpaka Ijuma. Mwina tine kuti lolemba mpaka lachisano kuchoka kwa nyingwe 8 horas mpaka 15 horas. Onvera, ndi nchumicho nditu ndime imene ya chinai mpikisano mene uja wa ngoma sietu. Tieri nditu tuone nyengo ikuchita the set ndi 57 minutos pa 18 horas tibwela. Tikupa chilani nkani za mchipulikia.

0: Hii, neba, mwasu wakubunda. Masiku yano, sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenefu, neba. Tiende kela pamuji, nampo, ii, ndalima kusauka, neba. Ndavumela kuguzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomo kwanu. Mwakumba chitime cha anu, neba.
1: Iya, ya neba. Chiba ndikuwa maji ya bwino, ndia mipope. Mumajua kuti muno nchigao cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya kunjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetu aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa di Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi ndekuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamamwa maji yaya tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo ndi mpope kukhomo tisiya kulawila masiku yonche ukatunga maji ndi wana wathu sachichipitira kusukulu.
0: Chipano ndavana navo. Nanda chiyana aneba asowasowa. Nanencho ndifuna ndikhale naye maji yanga kukhomo. Ndichita bwanji?
1: Vosa vuti aneba. Mungopita ku kampani ya maji ya pano pafupipa. Mukapeza nkhani yonche yofunika. Vilifa chitema.
0: Asanta neba. Mwandithandiza kukunda. Kuyambira wa mawa, banja langa silijima maji ya mipope ndi yabwino.

0: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
1: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa marungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
0: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa marungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
1: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
0: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
1: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndikugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
0: Chifukwa chake uthenga uwu ndiwoziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
1: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
0: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
1: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: tokhala tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika koni ngofuna funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimweji?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Osa tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalira, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
2: Wapenya umoikalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Mvela tili hundi meza kumsirizi ilo kwa zinchitos mleza kulisha kwa atu kwa nchinyanja. Dezo itu li 38 minut, 37 minutus minulome. Ndi basi ndi tunkati ma ndi mbemenei. Ia kumsirizi ilo kwa zinchitos mleza kulisha kwa atu kwa nchinyanja. Tieni ndi tu tikariko wa menepa ndi kuimba. Kumeneuko kutitingire pa malikano. Pa zinchitu zimenezina za kulusha kwa mchinyanja. Lelo nditu mfila ndi siku la Alhamisi la chinai ngati mkuda konda. Tikuendela pa masiku ya sano kuja ya nai. Mwezi mene uno wa saba kabina kutiseti chaka chadu shumiri ndi 20 i 6.

Omvela, ndia kurora himene iti kufika matelo kwa zinchito zimeneza kulisha kwa atu kwa mkinyanja. Tida kulandlani masana pa 14:55 minutos. Ndipo pamanipa na madulano tikutayana kukalanditu pamanipa kukusiani manja manja tuwa mchipurikizi mgaulao la shuili ome akulandleni posta kareba. Tikufunlani sabino zonche. Ndipo muraline pintu katawa. Amene ditumakalanane muno mstudio. Mulchuanu walelo. Sikuma kwa mbili, ndipo mtingo kuti kufichila kwa bino, kuzimene ndi chuzika linku kufikani kuchoka panpa wali suwanu.

0: Kwadani fatunya gelela. Kwadani fatunya gelela. Nyuma mna gamba nora delela. Nyuma ya wana wana ni wana nwe mela nwe kiro la.
1: Onera mna kola.
0: Inamwe la mna gami. Ai ee ko ee ko. Ai maraga ee a ove a ove ee. Ni munta kaje parari a ee ove. Ai ee ko ee. Amanda ke kwa dunya ke lela Amanda ke kwa dunya ke lela nyuma mna kama nora lela nyuma ya wana wana ni wana wewe mla ni kiri kula
1: onera mna kola
0: Amanda kama na kama ai ai ai ko ai ko
1: kila mna
0: kola ai ai ai omba na yola opusu yola America kwa dunya ke lela America kwa lela nyuma mna kama nora lela nyuma ya wana wana ni wana wewe mla ni kiri kula Ami are managami ai e o e ko ai managa e a o me a o me e o kunini yona o busu yona a e e e Komu tamar kabo
1: wa wa
0: kinamwe nami a e e yo